0: Awan. Iwan bro.
1: Lagi ya.
0: Awan hilang. Kita bingung.
1: Lagi ya.
0: Asalika.